0: Asempel from UCL Fun Day. My Asia.
1: Bibia, bibia, bibia, bibia, bibia.
2: Bibia, bibia.
3: Bibia, bibia. You are live on Asempa FM.
4: Jack Batavare, Vimanyaku.
2: Wado! Wado!